Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmat fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerika-brevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her i Forsvingende for i dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter «Om vinet er rødt». Og jeg kan si som så at om vinet er rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet er rødt.

0: Fyren Daniel, du klippa ut i dag.
1: Ja.
0: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri hva.
2: Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noen sier det. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra år?
2: Eller? Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget. Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den her jeg
0: vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i år, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
2: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
0: Du må ikke kaste blyant for det, om.
2: Nei, men den ål.
0: Og Hemsedal. Hemsedal.
1: Den er god.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
1: En Harald.
0: Harald.
2: Må vi ha etternavn også?
0: Harald.
2: Hårfagre?
0: Nei.
3: Nå begynner tida å renne ut her, så
2: En Harald.
3: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
2: Gol. Sigrid Simensen Ilsøy.
0: Og så Gol fikk vi Harald.
2: En Harald.
3: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det er den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
2: Ok.
0: Badekarer.
2: Badekarer, ok.
0: Badekarer.
2: Høglis.
0: Ja, Daniel Kvammen.
2: Ja. Det ble gitt bostad da.
0: Daniel Kvammen, Høglis. Stein Torleif Bjella.
2: Ja.
0: Han er fra Hallingdal. Ja, han er fra Hallingdal.
2: Ja.
0: Han
1: bor på.
0: Ja. Kan vi noen flere?
1: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge der. Og så sa jeg nei.
2: Hellbillis, Daniel Tommen, Badekar, Torleif Bjella. Hun der, er ikke en jente også?
0: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars er det bare.
2: Madeleine!
0: Ok.
2: Hun hadde en sang.
1: Madeleine,
2: hun er fra...
1: Trenger vi etter noe?
2: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun er fra Nord-Uvdal, vet jeg.
0: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
2: Espen Lovegg, han er på Spotify.
0: Ja, men han telles jo ikke som artist.
2: Ja,
0: greit.
3: Da er tida ute, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
2: Ok, så vi har Badekarer, Daniel Kvammen, Hellbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine, og Espen Lovegg, det er en som kommer, eller en som bor på Gjerlo, hvertfall. Han har noen sanger på Spotify.
0: Tror jeg.
2: Ja, han har det.
3: Hva kalte du den?
2: Espen Lovegg.
0: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
2: Nei, det var feil skrevet.
3: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes. Nei, men så bra. Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt. Som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet ei låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn Gol.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Okej.
1: Da har vi gjort ett litet rombytte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sidan här som sitter och följer med men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad du gör på fritiden.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dere har vært på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Gull.
4: Gull var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18, sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30,
2: da det 10. 11 gull?
3: Nei, sølv.
4: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
3: Ja, ok, det sikker.
2: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det I hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du da?
4: Jeg tror det var 12.
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv da.
2: Da 12 bronse,
3: 11 sølv. Hvorfor følte du ikke med på den tabellen I klasserommet?
2: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia? Den. Italia? Du har jo ikke skrevet... Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11, D, Italia.
3: Milano Cortina.
4: Jeg håper.
3: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
4: Det stod hvor slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
3: 8 sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Jeg har skrivet ned.
2: Okay, det går bra, det går bra.
3: Vi må gå for magefølelsen.
1: Åja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned.
5: Jeg skal ha arket, vet du, når jeg ferdig.
1: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arket foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Da... Er det notert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei. Palmesøndag.
1: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Guri.
4: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for han liksom hang der. Det var
3: palmes.
2: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag. Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
2: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slept fri?
4: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
3: Ja, han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
2: Det var palmesøndag da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
3: Kanskje. Ja, og ikke bare kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første påskedag, var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
4: se når han stod opp fra de døde?
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har alltid sagt,
1: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Nei. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen da?
3: Gol, vet du. Mamma har jo snakket om henne i Gol.
4: Heide Granli.
3: Å, oh, ja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: På, du vet Ål?
3: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn... Jeg skal ikke noe.
4: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har i hvert fall vært på Bruvoll. Og dette er titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut i 2017.

den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spelloppmaker, Min dom.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen Småbyliv.

0: Det var bingo, hallo.
1: Hallo, ja, det var bingo på 1937-1.
0: Ja.
1: Leila Stavnesbyen.
0: Ja. Du kan lese.
1: 6, 24, 40, 60, 81.
0: Ja, greit den.
1: Ja, hei.
0: Hei. Ingen flere? 22, 400. 26, 26. Sju, fem.

83 83. Låt opp hjertet døren og slipp solen inn. Den gang jeg var liten kan jeg minnes. 54 54.

0: 87 87.
1: Vi er en nasjon vi med
0: 48 48.
1: Et fedreland vi frydes ved, og vi er mange.
0: 9 9.
1: Hvor godt og vakkert Norge er, vår tunge kan en sang.
0: 44 44. Fyrtiofem, fyra, fem.

0: 90 90 90.
1: Ingen kunne med det, kom du ikke fikk. Men damene fikk den, og ikke lov til politikk.
2: Hæ? Det er det dummeste jeg har hørt.
3: Jeg vet det, det er bare helt dyst. Vi må styre
0: 52, 52. Tretten, tretten.
1: Det skilles som ender, og vi ser frem sosiale antenner. De roper høyt i eit som saler.
4: Enig og tro til dobbere faller.
1: Bli med på festen.
3: 17. mai.
0: 74, 74.
3: 17. mai.
1: Glemmer de hvorfor.
3: 17. mai.
1: Hva det godt for.
3: 17. mai.
1: Rup det ut som i eit som saler.
3: Enig og tro til dobbere faller.
0: 4, 4.

0: 80 80 80.
1: Kom bingon, hallå.
2: Ja. Hun har bingo på 20 447.
1: Ja. Da kan du lese
2: 17 46 61 70 80 8 28 47 62 89 29 33 52 64 90.
1: Den var grei.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Det var en time bingo, var det ikke det? Hallo?
3: Det var det, og det var jaggu på tide.
1: Ja.
3: 22553.
1: Og navnet var?
3: Er du klar?
1: Og navnet var?
3: Olav Odden.
1: Det var det. Vi må ha det ut på gitteren, vet du, når det er slike store kara som ringer.
3: Ja, ja. Og sier det,
1: ja. Ja, ja. Nå kan du lese.
3: 13 31 43 70 80. 22 32 44 62 87. 9 33 45 53 71.
1: Ja, den var grei.
3: Og så må jeg sende deg helsen til Langhaugan til denne gjengen oppå der.
1: Ja, den er god. Ha det bra.
3: Hei, hei,
1: hei. Da var det ikke flere. Hører med på litt musikk før vi starter siste spillet.

Københavnerkneipe, det en sang av og med Kari Bremnes. Hun hadde den med på albumet Spor, som kom i 1991. Jeg har ei platte igjen I dag, og det en duett. Og det herr og fru, faktisk, Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Jeg heter Anders G. Andersen, og klar med ny runde med